0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de 19...

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: den låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Never

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985 slog de över hela världen med sitt album Southern Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
6: Yeah.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: rockklassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med att berätta att den saknade flickan nu också hittats död efter den tragiska båtolyckan vid Tjörn, där en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen vårdas fortfarande på sjukhus. Mamman hittades igår i vattnet död under förmiddagen, och på kvällen hittade man alltså även dottern avliden. Man har därför avslutat sökinsatsen. Ingen person misstänkt för något brott. En stor brand bröt ut igår kväll. Det här är en lägenhet på fjärde våningen i ett flerfamiljshus i Linköping. Räddningsinsats har varit på plats sedan i natt med 13 bilar och jobbar med släckningsarbetet. Ungefär 50 personer har fått evakueras från det här huset och sökt skydd i en skola. Det tycks i alla fall inte vara några personskador. Och så kommer en varning för Uppland. Där har Uppsala vatten gått ut och flaggat för att idag så måste man koka sitt dricksvatten i området. Ovädret i området har nämligen gjort att man igår förlorade man trycket i ledningsnätet i Järåsa. Och då finns det risk att det läcker ut föroreningar i vattnet. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skurar på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige dör ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan 10 och 18 grader ungefär.
3: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
4: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey, this is Dexter from The Offspring.
6: This is Alice Cooper. Have a great summer.
3: På rockklassiker
0: med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

God morgon och varmt välkommen till detta finalprogram av Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Ja, nästa vecka är ju ordinarie Morgonrock-gäng Jonas Hass och Linda tillbaka igen efter semestern. Jaha, hur mår vi då denna fredag? Själv så var jag ju ute på Pride-området igår. Det var ju slagerkväll och Eurovision-vinnaren var ju där också. Dara, du vet den där bangarangara, bangarangara. Alltså den låten. Den sitter som en käftsmäll i pannan på mig nu. Och det är ganska mer som tynger min panna också, ska jag säga. Aj, aj, aj. Det var roligt igår, men man är inte 50 längre. Och när vi då ska prata om nöjen, vi sätter ju igång vår härliga Tribute to Rock-turné ikväll faktiskt, i Kungsträdgården här i Stockholm. Och har du ännu inte fått för dig att gå dit, då ska jag nog se om jag kan ändra dig lite grann. För det här är ju den bästa Tribute-turnén du kan gå och titta på, med Sveriges bästa Tribute-band. Den är dessutom gratis. Mer om det om en liten stund, men nu Rolling Stones, Paint It Black. God morgon!

Är du en slarvig person? Ja, men har du någon gång letat efter mobilen fast du står och pratar i den? Eller så har öppnat kylskåpet och så har du bara glömt varför du står där? Ja, men välkommen till klubben. Alltså slarvighet, det är kanske inte en brist, utan det är ett mänskligt tillstånd, skulle jag, Nina Söderqvist, vilja påstå. Och visste du att vi lägger i snitt över 60 timmar om året på att leta efter borttappade saker? Det är nycklar, glasögon, fjärrkontrollen, sig själv ibland. Men det intressanta är att forskningen faktiskt visar att lite oordning, det kan hänga ihop med kreativitet. Så när allt inte är perfekt strukturerat, då får liksom hjärnan större spelrum och göra oväntade kopplingar, och det gillar den. Och som kära Albert Einstein lär ha sagt: if a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what then is an empty desk? Någonting att tänka på. Det ligger faktiskt mycket i det där. Perfektion är snyggt, men alltså, livet är ju sällan snyggt och perfekt, eller hur? Och ibland är just det där lilla kaoset som visar att vi tänker, skapar och lever. Så nästa gång du tappar bort nycklarna och får ta in på hotell innan låsmeden kommer, tänk inte, åh, hopplös, fy, utan tänk kreativ under bearbetning.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Det kan väl inte bli mycket bättre än med AC/DC, va? Vakna upp en sån här fredag. Mitt sista program också för Morgonrock Sommar den här sommaren. Nästa vecka är ju ordinarie morgonrockprogramledare Jonas Hass och Linda tillbaka efter semestern. Jag har några sköna planer för idag och helgen. Jag tycker att du ska styra kosan till Stockholm och närmare bestämt Kungsträdgården. Tribute to Rock, för det kommer en herrans massa härliga tributeband, och jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Lite Bruce Springsteen och The Who ska du få också. God morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna? Ja.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Ja, och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är. Men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna dra det lite längre. Ja, det
1: ja, men okej, då kanske det inte är så dumt att jag tar upp det här då. För att nu är det så, förra veckan snackade jag om den här bärbara apparaten. Men nu är det ju en annan grej här. Man har nämligen tagit fram en sensor som sitter i kallingarna. Man kan alltså fästa den på utsidan kallingarna eller trosorna då. Och då... den kallas skämtsamt för Fitbit. Ni vet de här klockorna som mäter hur man mår och så vidare.
2: Fartbit.
1: Det här är en Fitbit för fisar. Fartbit är mycket bättre. Alltså. Det här är seriöst. Det handlar ju då om att maghälsan, och den mäter då de dagliga fisarna helt enkelt. Den registrerar fisarna och vad du har ätit och vad du dricker.
2: Men kan den känna av vad jag har ätit på en liten mök? Det är väl bara liksom varmluft som pyser ut.
1: Ja, jag vet inte, men på något sätt sen när den har mer än vad man tror i alla fall då. Men den ska då registrera för det här, för att se vad som är orsaken till dina gaspiffär eller intolerans mot viss kost, alltså.
3: Okej, får jag fråga en sak, Linda? Ponera att vi har en sån apparat, vi har monterat den på dig, Linda. Du lägger en riktig blötmök i smyg, det gör du ibland. Vad skulle den registrera? Vad har du ätit i helgen? Vad skulle det stå på, liksom, på displayen nu?
1: Tacos. Tacos.
2: Ja, då det är klart. Var det bönor inblandat också? Då kan man faktiskt ta sönder den där apparaten. Den
1: så pass... Men vi skulle kanske investera en sån här fartbit, och så låter vi den gå runt, och så har vi det som en programpunkt.
2: Ja, precis.
3: Används den här, är det medicinskt syfte eller bara en kul grej liksom?
1: Nej, det är inte någon skämtsamt igen. Vi skojar ju om det, men det finns ju folk med magproblem, och det här är ju för att analysera på något sätt då. Men nu behöver vi inte bära runt på den där apparaten som vi snackade om förra veckan. Jonas hade ju förslag på att du skulle mäcka om din sömnmaskin eller så här snarkmaskin bland annat.
3: Eller bara sova stående på händerna och sätta den upp till på.
1: Ja, men nu kan vi istället köpa den här lilla sensorn och fästa direkt på kallingarna.
3: Mycket bra. Linda, vad kostar den i butik? För det här lär ju bli en stor sälja. Vad kostar den sån där?
1: Nej, jag vet inte. Jag ska kolla upp detta.
2: Men
1: det alltså,
2: vad googlar du upp alla fismaskiner och sån här? Det är helt otroligt.
1: Det är algoritmerna. De kommer till mig bara.

Ikväll är det premiär i Kungsträdgården i Stockholm för Tribute to Rock, denna fantastiska tribute-turné med Sveriges bästa coverband som nu alltså startar för sommaren. Det är andra året i rad vi kör denna med rockklassiker, och nu har vi utökat, så vi kommer inte bara hit till Stockholm, vi kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Och ikväll faktiskt på scenen i Kungsträdgården så kommer det tributeband som tolkar Status Quo, Deep Purple, Metallica, Maiden och AC/DC. Och imorgon då får du Thin Lizzy, hårdrockskören, Queen, Kiss, Led Zeppelin och mycket, mycket mer. Alltså helt maxat. Och det som är extra bra med Tribute to Rock, det är ju att det är gratis inträde. Du bara kommer som du är. Fantastiskt festivalhäng med mat och dryck. Ja, du kommer ju vara där, eller hur? Fredag, lördag alltså i Kungsträdgården, och sen åker vi ut i Sverige. Nu fortsätter vi med ett av världens bästa band, tycker jag i alla fall. Journey. Kanske finns det ett coverband ute i Tribute to Rock. Kanske i Skellefteå eller Karlstad. Ja, jag hoppas väl på det. Och då kommer du säkert också få höra Don't Stop Believing. God morgon.

0: Killer Queen den här fredagen på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och det är naturligtvis Queen som levererar. Har du koll på de nya skolreglerna? Ja, de börjar gälla från och med imorgon. Och det är väl lämpligt nu till skolstarten. Och det finns några saker vi föräldrar bör ställa oss, eller kanske skolan, inför skolstarten. Och jag ska tipsa dig om det här alldeles strax. Lite Dio, Magnus Uggla och Kiss också. God morgon.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med att berätta att den saknade flickan nu också hittats död efter den tragiska båtolyckan vid Tjörn, där en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen vårdas fortfarande på sjukhus. Mamman hittades igår i vattnet död under förmiddagen, och på kvällen hittade man alltså även dottern avliden. Man har därför avslutat sökinsatsen. Ingen person misstänkt för något brott. En stor brand bröt ut igår kväll. Det här är en lägenhet på fjärde våningen i ett flerfamiljshus i Linköping. Räddningsinsats har varit på plats sedan i natt med 13 bilar och jobbar med släckningsarbetet. Ungefär 50 personer har fått evakueras från det här huset och sökt skydd i en skola. Det tycks i alla fall inte vara några personskador. Och så kommer en varning för Uppland. Där har Uppsala vatten gått ut och flaggat för att idag så måste man koka sitt dricksvatten i området. Ovädret i området har nämligen gjort att man igår förlorade man trycket i ledningsnätet i Järåsa. Och då finns det risk att det läcker ut föroreningar i vattnet. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skura på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige dör ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan 10 och 18 grader ungefär.

0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: God morgon och varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Malena Ivarsson hade ju sitt fräcka fredag. Vi har fräcka Jonna.
2: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
1: Välkommen hit Jonna.
3: Tack så mycket.
1: Linda vet inte om det här, men när hon är ledig ska du vicka för Linda en hel vecka.
3: Ja, det ska jag. Och jag säger det, att det är väldigt stora skor att fylla, men jag ska göra mitt bästa.
1: Hon har ju storlek 43, Linda, i skolan.
4: Det är ganska stort.
5: Det kommer bli så bra, Jonna. Vi har valt dig specifikt för att du är så fantastisk.
3: Mm. Oh,
1: det var den billigaste fakturan. Jonna, Steven Spielberg släpper en ny film. Det är stort i filmvärlden. Hur var den?
3: Ja, den kom ju nu i veckan. Den hade ju Sverigepremiär i onsdags. Och den var väldigt bra. Kanske inte så bra som man hade hoppats på. Alltså Steven Spielberg är ju Spielberg. Men ändå väldigt bra biofilm.
1: Vad heter filmen och vad handlar det om? Nu glömde du det igen.
3: Här. Ja. Disclosure Day heter ju filmen. Och det handlar om en... det är så här sedvanlig ufo-mystik såklart. Det är en cybersäkerhetskille som kommer på att hela världen har mörkat sanningen om utomjordingarnas existens. Han samlar på sig massa bevis och ska ju då på Disclosure Day, som är avslöjandets dag, slå till med den här sanningen. För hela världen måste ju få reda på detta. Alltså det här är ju lite så här sanning. Alltså det finns ju viss konspiration, så att det finns ju en verklighetsbaserad grej där någonstans. Men det blir ju till en väldigt spännande thriller, konspirationstriller i slutändan.
5: Vad snackar vi här? Det är Spielberg. Snackar vi liksom 3,5 timme film eller vad?
3: Vi snackar 2:20 ungefär.
5: Ah, och mer normalt.
3: Och det är faktiskt flyger förbi. Det är aldrig tråkigt.
1: Aldrig tråkigt. Som en kväll på Barents Stage med Jonna.
3: Ja, lite liknande. Men jag tycker man ska se den. Och vi pratade ju lite om när ska man gå på bio. Ja, men man ska gå på bio och se denna.
5: Jag ska gå.
4: Ja. Jag ska också.
5: Nu måste jag stänga här nu. Håller de på att dammsuga ut i korridoren. Vänta 2 sekunder.
1: Tack ska du ha, Jonna. Jag tror att det är direkt sändning. Vi har en tv-serie också. Cape Fear. Är det den gamla filmen med Robert De Niro som nu kommer som tv-clash?
3: Alltså lite så. Det här är ju en ny tv-serie på Apple TV Plus i 10 avsnitt. 2 finns ute nu. Lite roligt är ju att Steven Spielberg har varit med och producerat det här tillsammans med Martin Scorsese. Det här handlar ju då om Max Cady som släpps ur fängelset, och han anklagar paret, advokatparet Anna och Tom, för att ligga bakom de är anledningen till att han sitter fängslad överhuvudtaget. Vi lyssnar lite.
6: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
7: Are you afraid of me?
8: Why would I be afraid of you?
1: I gamla rullen med De Niro och Nolte.
3: Nej, det är inte det. Här har vi ju Javier Bardem som spelar Robert De Niros Max Cady. Och han är fullständigt magnifik. Alltså så obehaglig. Det här är en skitspännande skräckthrillerserie. Och man kanske tänker så att behöver vi mer Cape Fear? Och jag skulle säga att ja, det gör vi faktiskt.
9: Men Javier Bardem, det är ju han i som kör den här slaktmasken. Vad heter den
3: filmen? No Country for Old
9: Just det,
3: Men.
9: Yep.
1: Han är som är den enda som fortfarande har en Ted Gärdestad frisyr.
3: Ja, här har han kanske inte det. Där hade han ju en väldigt spännande page på G. Men här är han mer klippt och skuren. Och det blir väldigt spännande. Varje avsnitt är som att det är snyggt och det är bra manus och det är samma musik som i 91-årsversionen av Cape Fear.
9: Cool. Så
3: att och just bara att Martin Scorsese som då regisserade den här och producerar ger ju en viss tyngd till detta.
1: Okay. Nu hade du 2 andra serier också som du brann för som var riktigt bra, men vet du vad? Där är tiden ute.
3: Ja. Jag får tacka för mig.
1: Men vi får ju njuta av dig en hel vecka, Jonna. Vad har du laddat upp med? För du måste göra showen som Linda gör. Vi har ju inte någon egen
3: kapacitet. Ja, nej, jag vet. Jag kommer ju ligga i hårdkärning här. Jag kommer ringa till Linda så får hon drilla mig så här. Levererar.
1: Jonna, har en riktigt skön helg. Vi ses på stage 19:30. Shots för 49 spänn.
3: Japp.

Men nu blir det hårdare tag i skolan, för imorgon den 1 augusti gäller de nya skolreglerna som regeringen har klubbat igenom. OMG, och du tänker som förälder, nej men snälla, vad är det här nu då? Och så får du lite svett under armarna. Nej, det är inte så farligt egentligen. Om man ska läsa igenom det här så handlar det väl i stora drag om att mobiltelefonen ska man inte få ha med sig under lektionstid. Man lämnar in den, eller under hela dagen i skolan egentligen. Man lämnar in den på morgonen till vad det nu man har bestämt i den här skolan och få tillbaka den at the end of the day när skoldagen är slut. Och har man då ett barn med speciella behov så kan det ju då kanske vara idé att kolla med den här skolan vilket nummer kan jag nå mitt barn på under dagen. Det finns ju receptioner och sådana saker. Även om ditt barn har en speciell ett undantag, om du kan få det. Om den har det som ett extra hjälpmedel eller medicinskt kanske, då kan det ju vara bra att de får ha den kvar. Kolla upp det. Och sen också vilka skolregler som gäller. För någonting som också regeringen har gett rektorer och skolan större möjlighet till, det är ju att ta till lite mer disciplinära åtgärder, att vara lite hårdare. Om någon elev stör, gör illa en annan elev, inte riktigt sköter sig helt enkelt, så ska man nu ha större möjlighet att omplacera i samma skola eller ny skola eller avstängning. Hårdare bud alltså från och med imorgon nu till skolstarten. Ja, vad tycker vi om det här? Jag kan känna, hur, när blev mobiltelefonen en issue egentligen? Ja, men på min tid, då fanns det inte ens mobiltelefoner. Och har det funnits, då har vi fasen inte fått ha med dem på lektionstid. Jag tycker det är no-brainer. Jag förstår om någon behöver den för medicinskt, om man har diabetes eller vad det nu är. Det kan jag fatta. Men annars, varför ska du behöva ha mobiltelefonen med dig under lektionerna? Fattar inte. Sen kan ju min dotter Lilly kanske disagree, hon gillar ju att ha musik på, men jag känner, ja, det är väl jättefint, men vi är olika helt enkelt. Vare sig vi tycker så eller si, nya regler från och med imorgon.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och kanske är du en morgonpigg filur, sitter du i bilen till på köpet? Då vill jag att du tittar på hastighetsmätaren, för du vet väl, det är faktiskt forskning på det här, att när vi hör en rocklåt med mycket energi, som du precis fick härifrån Metallica, då är det lättare att vi trampar på gaspedalen och kör lite för fort, så checka av det nu på en gång. Och jag känner mig extra snäll idag faktiskt, det är ju mitt sista program i Morgonrock Sommar, för nästa vecka kommer ju ordinarie morgonrocks gäng tillbaka, Jonas, Hasse och Linda. Back to business, som vi brukar säga här på Rockklassiker. Alldeles strax ska du få både Alice Cooper, Clash och Bruce Springsteen. God morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker Sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Gudkort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
0: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti.
4: Rockklassiker.
5: Och här är nyheterna som börjar med storbranden i Linköping som har rasat under natten. Den här bröt ut vid 1-tiden natten till idag i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Räddningstjänsten haft en stor insats på plats sen i natt och släckningsarbetet tros fortsätta in på förmiddagen. Ungefär 50 personer fick evakueras från huset under natten och söka skydd i en skola. Det tycks i alla fall inte vara några personskador. Och vi ska till Körn, där har nu också den saknade flickan hittats död efter den tragiska båtolyckan när en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen räddades efter olyckan och vårdades på sjukhus. Mamman hittades död i vattnet igår förmiddag, så under kvällen har alltså även dottern hittats avliden. Därför har man nu avslutat sökinsatsen och ingen person är misstänkt för något brott. Så kan vi berätta att en A-traktor som körde i 130 km i timmen stoppades utanför Kristianstad. Föraren visade sig vara en 17-åring som också var narkotikapåverkad, det skriver Kristianstadsbladet. 17-åringen har i förhör sagt att han har kört max 30 km i timmen och att någon måste lagt kokain i hans dryck mot hans vilja. Det här köpte inte rätten, han döms därför till dagsböter för olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
6: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Och sporten börjar med att Hammarby har åkt ut Europa League-kvalet. Förlust mot Anderlecht 3-1 slutar matchen och Hammarby får nu sikta på Conference League istället. Danmark har utsett en ny förbundskapten i ishockey. Det är en svensk. Tommy Samuelsson har skrivit ett 2-årskontrakt med Danska förbundet. Och så ska vi berätta att Svenska fotbollsförbundet, de står bakom UEFAs bojkott av alla FIFAs tävlingar. Sverige kommer alltså inte spela i VM så länge Gianni Infantinos förslag om att sälja andelar av VM till privata investerare ligger kvar.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skura på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige har ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan 10 och 18 grader ungefär.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock. Vår rockklassiker.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Som ficktjuv då, så är det ju en del saker man behöver tänka på för att inte åka fast. Framförallt då så behöver man kanske kolla formen på den som man ska sno av.
2: Va?
1: Nyligen här nämligen i London så är då Elizabeth Lopez Aguilar från Texas där med sin pojkvän på lite kärlekssemester. Hon står och filmar sig själv så här som många gör, pratar om semestern och så vidare. Och när hon står där med telefonen högst hög, då rusar det en kille förbi, snor telefonen. Men det han inte räknade med, det är ju att Elisabeth är väldigt vältränad och har deltagit i flera triathlon. Så hon satte ju fart efter honom. Även hennes kille är ju en träningskille då, så de rusade efter honom där, sprang och sprang, tog fast honom, tog tillbaka telefonen. Detta har hon sen berättat om på TikTok och har även haft med en del av jakten. Uppenbarligen så var det ingen match för henne att få upp telefonen och filma.
3: Perfekt.
1: Samtidigt som hon sprang.
3: Perfekt.
1: Och har nu 8 miljoner views.
3: Det är bra, det är bra. Jag hade en gäst i min gamla podd där Snusnack som hon brottade ju ner en sån tjuv i Rålambshovsparken. Det blev en stor grej för att hon var ju väldigt vältränad och var i bikini och låg liksom med knät mot honom och tog det där. Och det blev liksom, vad blev det? Man får inte ha knät så där mot nacken mot någon. De kan bli skadade. Det är tjuv som har snott telefonen.
1: Exakt, det är fan ju snor saker istället.
3: Exakt.
2: Var hon polis, den här människan i bikini?
3: Jajamensan.
1: Men gud, vilken mardröm jag ser framför mig. Jag ligger där på stranden i bikini och så snor någon någonting och ska jag springa efter i bikini med allting fladdrande.
3: Då filmar någon i slow-mo.
1: Fy, vilken mardröm.
2: Linda ser ut som öppningsscenen i Baywatch när du kommer i slow-mo springande. Fick min mobil!
1: Långt ifrån Baywatch kan jag säga. Jag skulle låta dem sno allt. Jag hade legat kvar och låtsat som inget.

Tänkte jag rätt nu när jag la in Bruce Springsteens The River så här tidigt på morgonen? Det är ju ändå fredag morgon. Att du får liksom vakna lite lugnt och skönt. Komma igång med kaffekoppen och bara sträcka på kroppen. Du kanske fortfarande har semester. Gud vad härligt. Ja, han höll på att köra av vägen, stackars Pierre från Stockholm, när vår vinnarambassadör från Sommarvalvet ringde upp honom förra fredagen och frågade hur mycket pengar ligger i Sommarvalvet. Och han nailade det. Han vann över 500 000 kronor och ska nu ta med hela familjen, släkt och vänner och hela grannskap till Medelhavet på semester. Ja, så kan man göra om man vinner så mycket pengar. Och vi har en möjlighet till dig här nu på 505 720 kronor. Smaka på den summan. Tänk dig att ha sexsiffrigt på ditt lönekonto. Woof! Ja, det kan du få om du smsar ordet VINN till 72104. Du måste vara 18 år och det kostar 19 kronor att skicka det här smset. Men då är du med och kan alltså få det här samtalet, inte idag, ikväll i eftermiddag, utan nästa fredag. 7 augusti. Och får du då samtalet, vilket jag hoppas, då ska du då säga summan 505 720 kronor. För då, min vän, då är Sommarvalvets pengar

0: Vart är det häftigaste stället du har kört bil på någon gång? Du kanske har varit på bilsemester i USA eller kört en sån här riktigt snabb bil på en motocrossbana eller någonting, vad vet jag. Men David Scott, han var den första människan att köra bil på månen. Jag tror att det toppar det mesta. Och det var just det här datumet 1971. Jag tänkte ge er en liten kalender alldeles strax. Vi ska också ta och lyssna på vad Hasse Brontén tycker om vardagssaker som gör en glad. Jag var lite Sex Pistols och Bon Jovi. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: och rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja.
2: Men bara ställ lite.

0: Här är nyheterna som börjar med storbranden i Linköping som har rasat under natten. Den här bröt ut vid 1-tiden natten till idag i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Räddningstjänsten har haft en stor insats på plats sen i natt och släckningsarbetet tros fortsätta in på förmiddagen. Ungefär 50 personer fick evakueras från huset under natten och söka skydd i en skola. Det tycks i alla fall inte vara några personskador. Och vi ska till Körn, där har nu också den saknade flickan hittats död efter den tragiska båtolyckan när en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen räddades efter olyckan och vårdas på sjukhus. Mamman hittades död i vattnet igår förmiddag, så under kvällen har alltså även dottern hittats avliden. Därför har man nu avslutat sökinsatsen och ingen person är misstänkt för något brott. Så kan vi berätta att en A-traktor som körde i 130 km i timmen stoppades utanför Kristianstad. Föraren visade sig vara en 17-åring som också var narkotikapåverkad, det skriver Kristianstadsbladet. 17-åringen har i förhör sagt att han har kört max 30 km i timmen och att någon måste lagt kokain i hans dryck mot hans vilja. Det här köpte inte rätten, han döms därför till dagsböter för olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skurar på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige dör ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan 10 och 18 grader ungefär.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det här är ju väldigt, väldigt dramatiskt det här. Och det är ju också dramatiska tider just nu, det som har hänt här under helgen. Och det finns en oro i luften, kan man säga. Därför vill jag gå ner till det lite vardagliga och sånt som gör oss kanske aningen mjukare när det händer små, små saker i vardagen.
3: Du vill gå ner, då frågar jag, på vem då?
2: På, jag vill inte gå ner. Jag vill ta ner det. Och till små vardagshändelser som gör oss liksom lite gladare av det där lilla, lilla som man kan uppskatta när man läser om allt det här skrämmande världen.
1: Hasses trea.
2: När någon håller upp dörren, ni vet sådär, lite, lite längre. Inte bara så att man står precis bakom, utan man ändå måste gå 4-5 meter. Så väntar någon innan. Någon som man inte känner, säger man, tack så jättemycket, det var trevligt.
3: Det är ja, en sån gör du händelse. Sånt, Linda? Gör du sånt?
4: Absolut, det gör jag. Ja. Men det är ju den här avvägningen. Hur långt bort är personen? Ja. Blir det miffigt om jag står kvar och håller här för länge? Och så helt plötsligt vänder den om och går ett annat håll. Och så står man och håller upp.
3: Ja, då står Linda kvar och tänker, det kommer säkert någon annan snart.
2: Jo, men där finns det lite, det är sant du säger, det finns en tidsaxel när det blir lite pinsamt om man står för länge.
3: Halvtimme brukar jag säga.
1: Hasses trea.
2: Nej, det här var faktiskt bara, det var för 2 veckor sedan, så tappade jag min vante på bussen. Det var en äldre dam, jag märkte inte det, som plockade upp den och så gav hon den till mig. En liten, liten vardagshändelse som blir såhär, tack. Vad snällt.
1: Hasses trea.
2: Och sen det som händer ganska sällan i Stockholm ibland, men som är ganska trevligt tycker jag.
3: Det man är får ragg eller?
2: Nej, det är trafiken. När någon faktiskt saktar ner lite och bara säger så här, jag släpper in dig här.
4: Ja, man får köra in framför och liksom nickar ibland kan man göra också. När man kör du och så gör man lite så här.
2: Imorgon är en annan dag och här får åka. Tre små, det kan tyckas larvigt. Men nej, i dessa tider så kan det vara viktigt att få de här små vardagliga grejerna. Någon håller upp dörren, plockar upp en svante eller släpper in den. Det behöver vi när all den här oron finns.
4: Ja, och jag tänker på tanten där. Hon kunde ju lika gärna bara stampat på vanten med en sån här slaskig, liksom slaskiga broddar eller någonting. Ja. Och nu plockar hon upp den och går. Det var fint.
2: Det var fint gjort. Du behöver såna små, små gester i vardagen nu när det är lite oroliga.
3: Jag blev varm av Hasses trea. Jag tog en 4 på krogen i helgen. Då blev jag varm av den också. Men det här är Hasses trea tycker jag. Själva formen vi ska ha.

Fredag den 31 juli har du hunnit bli och du ska få en kalender av mig, Nina Söderqvist. Helena och Elin har namnsdag. 1971 blev David Scott den första människan att köra bil på månen. Under Apollo 15 så rullade den här första månbilen ut och gjorde att astronauterna kunde utforska lite mer. Häftigt ändå. Vart har du kört bil? Nej, men på månen. 1991 skrev USA och Sovjetunionen under start 1-avtalet och det var ju det första stora avtalet som kraftigt minskade antalet strategiska kärnvapen. Mm, det känns ju kanske lite daterat idag, tyvärr. Bill Berry fyller 68 år. Vem är han? Jo, han spelade trummor och medgrundare av R.E.M. Du vet, Losing My Religion och Everybody Hurts. Mm, fantastiska låtar. Gary Cherone fyller också år idag. Han slog igenom med Extreme och blev senare sångare i Van Halen under slutet av 90-talet. Och 80-talet, om vi går tillbaka där, då sprack The Eagles under en konsert i Long Beach i Kalifornien. Enligt utsago ska ju Glenn Frey och Don Felder vara så osams att de hotade varandra mellan låtarna. Förstå, där fanns det kemi under konserten, ska man säga. Och efter den här spelningen så gick ju bandet skilda vägar och sen tog 14 år innan de återförenades alltså. Så varför inte hylla återföreningens tid denna fredag på rockklassiker med just The Eagles? God morgon!

0: Fantastisk låt ifrån The Eagles, Heartache Tonight. Och den är inte bara en rockklassiker för mig, och för många är den också startlåten i turnéversionen av Badrock. Den här fantastiska turnén som åkte land och rike runt för 40 år sedan med Björn Skifs bland annat. Och för 10 år sedan hade jag möjligheten att få vara med och vara en av artisterna på Reunion-konsertturnén som startade då i Borgholm på Öland. Magiskt måste jag säga. Och apropå musik och framförande av låtar, vi ska få Mötley Crüe's Dr. Feelgood alldeles strax. Och det ironiska med den låten är ju att den handlar om en knarklangare. Men det var ändå första gången Mötley Crüe spelade in en låt helt nyktra. Ja, så kan det vara. Fredag på Rockklassiker, god morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: lät det konstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar på Tjörn där man nu har hittat den saknade flickan död efter den tragiska båtolyckan där en familjs båt krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen vårdas fortfarande på sjukhus. Mamman hittades alltså igår död i vattnet under förmiddagen och på kvällen så hittar man även dottern avliden. Idag har man också fått tillgång till den så kallade svarta lådan och har hållit förhör med besättningen på fartyget, men ingen person ska vara misstänkt för något brott. En stor brand har rasat under natten. Den bröt ut vid 1-tiden natten till idag i en lägenhet i ett flerfamiljshus, och det här är i Linköping. Räddningstjänsten har haft en stor insats på plats som har fortsatt släckningsarbetet in på förmiddagen. Cirka 50 personer fick evakueras ur huset under natten och fick söka skydd på en skola. Nu tycks det i alla fall inte vara några personskador. Och ska vi berätta att de bränderna som har rasat i södra Europa, de verkar inte avskräckt svenskar från att åka dit. Hos researrangören Ticket till exempel, där ser man till och med en ökning av bokningar till både Frankrike och Spanien jämfört med förra året. Och inget resebolag som TT pratat med upplever att kunder bokar av resor på grund av bränderna. Flera kunder hör däremot av sig till arrangörerna för rådgivning innan man åker iväg. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skurar på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige har ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan 10 och 18 grader ungefär.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamän, och ni känner till Teslas Cybertruck, va?
2: Jajamän.
1: Det är ju alltså den här märkliga, kantiga bilen som ser ut som någon typ av framtidsbil. Alltså, där man har rustat sig för någon typ av misär och bepansrat sig så fort man ska ut och åka bil.
2: Ja, det är så många sådana i LA faktiskt. Ja.
3: Den ser ut som någonting ur en Mad Max-film eller någonting. Ja.
1: Exakt, och Cybertruck är ju förbjuden i EU då. Så det är en väldigt ovanlig syn här i Europa, minst sagt. Men i lördags kväll i Luleå så stod en Cybertruck parkerad mitt på Storgatan där.
3: Oj, oj, oj. Vad var det för någon då?
1: Det blir ju uppståndelse såklart. Nej, men då är det så att det är en bil som har kört sig in via Norge. Och det är någon kille från Bulgarien som kör den. Den är registrerad i Kalifornien. Och han ska köra runt lite med den här i Europa helt enkelt. Aha. Mer än så vet vi inte. Men det var ju uppståndelse såklart. Alla skulle ju fotograferas med den här Cybertrucken bland annat.
3: Men den är ju inte godkänd att köra på varken EUs eller svenska vägar på grund av olika säkerhetsregler.
1: Ja, precis. Det är ju säkerhetskraven då som inte lite riktigt uppfylls. Bland annat att den har så vassa kanter, och det är ju inte bra för fotgängare då om den kör på en fotgängare med de här vassa
2: kanterna.
1: Men
2: den är väl inte tillåten att sälja?
3: Vänta, stopp nu. Ja. Är det skönare att bli påkörd av en bil om det är mjuka kanter? Som en gammal bubbla var alltid skön att bli påkörd av. Det var ju så mjukt och skönt. Den här, aj, det sticks!
1: Jo, men om du skulle välja att bli påkörd av en bubbla eller en Tesla Cybertruck, vilken skulle du välja? Om du måste välja.
3: Ja, hur fort kör bilen?
1: Ja, de kör båda i 70.
3: Ja, ja, men jag tar ändå en bubbla, tror jag. Ja. Jag tar det, ja.

Mötley Crüe's Dr. Feelgood, den handlar ju inte alls om en läkare, utan det här är ju alltså den personen som kommer in i logen till rockbandet med en liten påse av diverse pulver och piller, alltså langare med droger. Och det ironiska är ju att när Mötley Crüe spelade in den här låten 1989 så var det första gången som hela bandet jobbade tillsammans helt nyktra. Ja. Innan dess, ja det vet man väl, sex, drugs and rock and roll. Mötley Crüe hade ju festat så extremt, alltså jag tror inte de ens mindes många av inspelningarna de hade gjort. Och basisten Nicky Six vet vi också hade varit kliniskt död ett par minuter, en heroinöverdos några år tidigare. Så när det här albumet då släpptes, Dr. Feelgood, så var det ju underbart att det blev en av bandets största succéer. Och kanske en liten tänkvärd tanke att vi ska droga lite mindre, och det gjorde de ju också. Men nu lämnar vi Sunset Strip och styr emot Dublin. Och det är YouTube som bjuder upp till dans den här fredag morgonen. Pride in the name of love. Och det är också Pride-vecka här i Stockholm.

0: Det är många som har spelat in covers på AC/DC You Shook Me All Night Long, och det var ju några år sedan som Anastacia och Celine Dion gjorde en version av den här låten. Jag vet inte vad du känner och tycker om den, men den blev framröstad i en amerikansk tidning till världens sämsta coverversion. Den är lite brutal. Ja, det är svårt att matcha AC/DC, tycker jag i alla fall. Du får fundera på vad du tycker den här fredagmorgonen, och alldeles strax ska du få mer av den bästa musiken från 70, 80, 90. Vi har både Green Day, Alice Cooper. Och så ska jag prata om de här nya skolreglerna som gäller nu i grundskolan från och med skolstarten i höst.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor, smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.

0: klassiker.
1: Och nyheterna börjar på Tjörn där man nu har hittat den saknade flickan död efter den tragiska båtolyckan där en familjs båt krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen vårdas fortfarande på sjukhus. Mamman hittades alltså igår död i vattnet under förmiddagen och på kvällen så hittar man även dottern avliden. Idag har man också fått tillgång till den så kallade svarta lådan och har hållit förhör med besättningen på fartyget, men ingen person ska vara misstänkt för något brott. En stor brand har rasat under natten. Den bröt ut vid 1-tiden natten till idag i en lägenhet i ett flerfamiljshus, och det här är i Linköping. Räddningstjänsten har haft en stor insats på plats som har fortsatt släckningsarbetet in på förmiddagen. Cirka 50 personer fick evakueras ur huset under natten och fick söka skydd på en skola. Nu tycks det i alla fall inte vara några personskador. Och ska vi berätta att de bränderna som har rasat i södra Europa, de verkar inte avskräckt svenskar från att åka dit. Hos researrangören Ticket till exempel, där ser man till och med en ökning av bokningar till både Frankrike och Spanien jämfört med förra året. Och inget resebolag som TT pratat med upplever att kunder bokar av resor på grund av bränderna. Flera kunder hör däremot av sig till arrangörerna för rådgivning innan man åker iväg. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och sporten börjar med att Hammarby har åkt ut Europa League-kvalet. Förlust mot Anderlecht 3-1 slutar matchen och Hammarby får nu sikta på Conference League istället. Danmark har utsett en ny förbundskapten i ishockey. Det är en svensk. Tommy Samuelsson har skrivit ett 2-årskontrakt med Danska förbundet. Och så ska vi berätta att Svenska fotbollsförbundet, de står bakom UEFAs bojkott av alla FIFAs tävlingar. Sverige kommer alltså inte spela i VM så länge Gianni Infantinos förslag om att sälja andelar av VM till privata investerare ligger kvar.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skura på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige har ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan 10 och 18 grader ungefär.
0: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70- och 80- och 90-talen.

Men nu blir det hårdare tag i skolan, för imorgon den 1 augusti gäller de nya skolreglerna som regeringen har klubbat igenom. OMG, och du tänker som förälder, nej men snälla, vad är det här nu då? Och så får du lite svett under armarna. Nej, det är inte så farligt egentligen. Om man ska läsa igenom det här så handlar det väl i stora drag om att mobiltelefonen ska man inte få ha med sig under lektionstid. Man lämnar in den, eller under hela dagen i skolan egentligen, man lämnar in den på morgonen till vad det nu man har bestämt i den här skolan och få tillbaka den at the end of the day, när skoldagen är slut. Och har man då ett barn med speciella behov, så kan det ju då kanske vara idé att kolla med den här skolan vilket nummer kan jag nå mitt barn på under dagen. Det finns ju receptioner och sådana saker. Även om ditt barn har en speciell, ett undantag, om du kan få det. Om den har det som ett extra hjälpmedel eller medicinskt kanske, då kan det ju vara bra att de får ha den kvar. Kolla upp det. Och sen också vilka skolregler som gäller. För någonting som också regeringen har gett rektorer och skolan större möjlighet till, det är att ta till lite mer disciplinära åtgärder, att vara lite hårdare. Om någon elev stör, gör illa en annan elev, inte riktigt sköter sig helt enkelt, så ska man nu ha större möjlighet att omplacera i samma skola eller ny skola eller avstängning. Hårdare bud alltså från och med imorgon nu till skolstarten. Ja, vad tycker vi om det här? Jag kan känna, hur, när blev mobiltelefonen en issue egentligen? Ja, men på min tid, då fanns det inte ens mobiltelefoner. Och har det funnits, då har vi fasen inte fått ha med dem på lektionstid. Jag tycker det är en no-brainer. Jag förstår om någon behöver den för medicinskt, om man har diabetes eller vad det nu är. Det kan jag fatta. Men annars, varför ska du behöva ha mobiltelefonen med dig under lektionerna? Fattar inte. Sen kan ju min dotter Lilly kanske disagree. Hon gillar ju att ha musik på. Men jag känner, ja, det är väl jättefint. Men vi är olika helt enkelt. Vare sig vi tycker så eller si, nya regler från och med imorgon.

sköna, mysiga tongångar den här fredag morgonen från Bruce Springsteen. Tack för att du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Ja, nu är det inte många timmar kvar till vi har premiärstart av Tribute to Rock. Denna konsertfestivalturné som kommer åka land och rike runt nu i augusti. Och vi kommer ikväll, är det premiärstart i Kungsträdgården i Stockholm. Ikväll och imorgon är vi där. Sen kommer vi att åka till både Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Och det fina med den här konsertturnén, eller mycket fint, men för det första så är det Sveriges bästa tributeband du kommer se på scenen. Olika band varje dag. Och den är gratis. Kostar inget inträde. Du kan komma som du är och bara njuta. Kanske går du och käka lite mat och dryck. Det finns ju också det i festivalhäng. Ja, jag tipsar starkt om det här. Jag kommer vara i Kungsträdgården ikväll i alla fall. Och njuta av bland annat tributeband av Status Quo, Deep Purple, Iron Maiden och AC/DC. Vi fortsätter den här härliga fredagmorgonen och sträcker på oss lite till med Imperiet.

Minns du första gången du fick veckopeng eller månadspeng? Den här känslan när man fick egna pengar. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror jag gick i mellanstadiet och jag fick min första månadspeng. Det var ju en lite större summa. Och nu är jag ganska gammal, men jag tror det var 50 kronor jag fick. På den tiden var det rätt mycket. Och vad gjorde jag då? Sparade jag dem? Låg jag och tittade på de här pengarna? Nej! Jag gick ner till godisbutiken och bjöd alla mina kompisar på godis. De här pengarna, de som skulle räcka en månad, de var ju borta på, ja, 3 timmar. Men jag lärde mig också att, oj oj oj, spenderar man pengarna så snabbt, då är de borta. Frågan är om man skulle göra samma sak med över 500 000 kronor. Och om du vann sommarvalvet, skulle du då bränna allting på en gång? Eller skulle du liksom stoppa in dem i hål och kanter och liksom spara pengarna? Pierre från Stockholm, han blev ju vår vinnare förra fredagen. Och han tog hem över 500 000 kronor och han skulle bjuda hela familjen och släkt och vänner, hela grannskapet på villaområdet på en medelhavssemester. Ja, det är väl skärligt. Men om du nu då, nästa fredag den 7 augusti, tävlar hem 505 720 kronor. Känslan i kroppen. Ganska nice, eller hur? Och det kan bli möjligt om du har eller kommer att smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Men det är det enda som krävs. Och svara i telefonen då nästa fredag vid tredraget ungefär, då vår vinnarambassadör ringer upp och frågar hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och du säger 505 720 kronor. Rakt in på lönekontot.

0: Ja, då är det dags för mig, Nina Söderqvist, att tacka så mycket för den här sommaren. Det här var mitt sista morgonrock sommarprogram. Lite sorgligt faktiskt. Det har varit väldigt fint att få vakna upp med dig hela morgonen. Ja, även om jag kanske inte är den piggaste kniven i lådan, det ska väl erkännas. Nu går jag tillbaka till mina kvällar. Kommer finnas med dig varje vardagkväll från klockan 19 till 22 och även helger såklart. Och ordinarie morgonrocks gäng, Jonas Hass och Linda, pigga och utvilade, är tillbaka på måndag. Men nu lämnar jag över till Nicky Borg som tar dig vidare och förgyller den här fredag förmiddagen, så har nu en fantastisk härlig fortsatt dag. Tack för mig.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: I södra Sverige väntas mestadels soligt väder idag. Östkusterna kan få lite skurar på förmiddagen. Sen spricker det upp. Det blir lite svalare, runt 20-25 grader under dagen. Norra Sverige dör ett område av regn som sakta rör sig norrut. Spricker upp under dagen. Generellt kan man räkna med 18 upp till 23 grader. Och Norrlandsfjällen, de landar mellan en 10 och 18 grader ungefär.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: kritiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Gud kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?

0: God förmiddag och tack Nina Söderqvist för sommarens sista sommarmorgon. På måndag är Jonas, Hasse och Linda tillbaka med morgonrock redan klockan 5:30. Jag heter Nicke Borg och klockan har ju slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, nu blir det 3 låtar idag ifrån ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Det är det rockåret handlar om, det där kan du. Och nu ska vi till 1988, ett väldigt spännande år när det gäller musik. Danzig släppte debuten som kort och gott heter Danzig. Mother blev en stor hit några år senare, fortfarande den låten man kanske tänker på mest när man tänker på Danzig. Glenn Danzig, lite kort i rocken men desto större muskler och röst har han, var ju med i The Misfits, frontfigur där under 80-talet, och sedan Samhain, och därifrån typ blev det väl dagens Danzig, eller dagens, nu är det inte mycket Danzig kvar, men de första 3 Danzig-plattorna, den som kom 88 då, och sen även Lucy Fugue och How the Gods Kill, det tycker jag personligen är 3 otroligt viktiga plattor inom rocken. Och jag läste lite grann om Danzig nu, om deras logo som kommer från The Giant Gila Monster. Och då tänkte jag att det var den här skallen, men det är ju bara typsnittet alltså. Då, ja okej, för jag tänkte här finns det för fan inga likheter överhuvudtaget. Här har du istället Mother, först ut i rockåret idag som alltså är 1988.

0: Jag hävdar fortfarande att EP:n Lies var kanske det viktigaste karriärsdraget för Guns N' Roses, utöver att man då såklart släppt monsterplattan Appetite for Destruction. Så gjorde man den här akustiska grejen. Slisigt värre var det You're Crazy, Used to Love Her, One in a Million och så Patience då, då. Och så var det, hade man lagt på Live Like a Suicide EP:n då, då som en, ja, baksidan eller framsidan på den här Lies-plattan som släpptes 1988, året efter Appetite då, då. Iron Maiden innan Guns N' Roses, Can I Play With Madness ifrån Seventh Son of a Seventh Son. Jag blev, kom ihåg att jag var lite besviken på videon till den här låten. Jag hade väntat väldigt mycket på den nya Maiden-plattan då, då. Tyckte det var lite beigt att de inte kunde ha gjort en rejälare video till den superlåten. Och först ut idag i rockåret, Danzig med Mother. Vi får se vad det blir för år på måndag. Då är rockåret tillbaka. Men nu är man skulle få Nirvana, Primitives och Dire Straits. Så häng kvar.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Det här är Rockklassiker.

Om en liten stund så öppnar vi faktiskt portarna till Tribute to Rock i Kungsträdgården. Det är trubadurer på dagen och sen drar tributebanden igång på eftermiddagen och håller på ända fram till midnatt. Jag dyker upp där sen ikväll, spelar några låtar live, presenterar band och hänger i rockklassikertältet. Ja visst, rockklassikers succé, Tribute to Rock, är tillbaka och vi har premiär nu i helgen alltså i Stockholm i Kungsträdgården. 2 dagar gratis entré, hur mycket tributeband som helst. Kom dit om du befinner dig i krokarna. Annars är det Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad som vi också besöker under augusti. Rockklassikers Tribute to Rock, vi är igång om några timmar. Det ska bli otroligt kul.

0: Aerosmith, Genesis, Joan Jett, Metallica, Status Quo. Ja, du hör ju. Den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Får det här på Rockklassiker, så stanna kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Idag är det dagen för ovanliga instrument som har skapats för att uppmärksamma och hylla de mindre kända instrumenten som ofta hamnar i skymundan av mer traditionella val som piano och gitarr och trummor och bas. Ja, du har jag. Jag glömmer aldrig att jag hade en kompis, eller vi var inte ska, han gick i min klass i alla fall. Han valde då när man skulle välja instrument att tidigt vad man ville lira att spela obå. Och det är ju enligt mig i alla fall lite ovanligt, lite annorlunda val helt enkelt. Klarinett var det ganska många som spelade, kom jag ihåg så här, va? Men just obå, det är väl som en klarinett fast den har mycket mindre munstycke. Nu kanske jag far med osanningen här, men så kommer jag ihåg i alla fall. Obå, inte världens vanligaste instrument, och i alla fall inte som en ung person och bara känns det är min grej. Jag ska bli obåspelare. Undrar om han fortfarande lirar obå. Thank you.

0: Hurts sjunger Nazareth. Kanske känns det så för dig just nu. Din sommarförälskelse, precis som i filmen Grease, var tvungen att börja i skolan igen eller tillbaks på jobbet. Jag hoppas att du kanske träffar någon härlig partner den här sommaren. Men nu ska vi prata grill istället.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar. Och dessutom så har vi ju en tävling varje vecka där du kan vinna 2000 kronor inför grillmiddagen på Citygross i sommar. Och nu är det faktiskt sista fredagen vi tävlar ut de här pengarna. Och det var ju sista veckan vi kunde lyssna till Dagges grilltips. Jag hoppas att du har tagit med dig en hel del av hans tips, så du också nu känner att du är en riktig grillmästare. Men strax ska jag alltså ringa upp veckans vinnare. Så har du inte anmält dig än, så kan du nu snabbt gå in på rockklassiker.se och tävla, så kan det bli dig jag ringer snart för att gratulera.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Morgonstudion och Kapitalet här på Rockklassiken. Klockan har slagit 11:30. Det är fredag och det är dags att tävla.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar, och dessutom så har vi ju en tävling där du kan vinna 2000 kronor för att handla för på Citygross. Och med mig på telefonen nu har jag Ossian ifrån Malmö. Hur är läget?
2: Jo, men det är bra det. Solen skiner.
0: Ja visst, det blir ju sommar vissa dagar i alla fall den här sommaren.
2: Precis.
0: Nu är det ju så här, jag vet inte om du har lyssnat varje dag, men vi har ju som sagt fått väldigt bra grilltips. Är du en grillmästare?
2: Nej, inte än. Man har väl alltid något att lära sig.
0: Ja, och det är därför man ska lyssna på Rockklassiker då hela den här sommaren. Nu är det faktiskt sista dagen vi kör, eller sista veckan vi kör de här tipsen. Och idag är det sista dagen vi tävlar. Och det är nämligen så här, Ossian, att du har vunnit presentkortet ifrån Citygross på 2000 spänn.
2: Ja, men så är jag.
0: Då kan du ju handla till exempel allt du behöver till grillen, kanske redan nu till helgen då. Och sen, har du semester eller är du tillbaka på jobbet?
2: Nej, det är lite på här. Det blir semester om 2 veckor.
0: Då kan du ta och grilla då och använda det här presentkortet. Stort grattis, Ossian, och tack för att du lyssnar och ha en fortsatt fin sommar.
2: Ja, men tack själv.

0: Stort grattis igen till Ossian som kammade hem det sista presentkortet ifrån City Gross i våran grilltävling. Och stort tack till Daniel Dagge Waldenström, våran grillmästare som har klivit in här varje dag under sommaren och tipsat dig om hur du ska bli en riktig grillmästare. Och grattis till alla andra vinnare vi har haft här under sommaren. Presentkorten kommer på posten. Nu här närmast språkklassiker skulle få Wasp, Rolling Stones och Slade bland annat. Så häng kvar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av City Gross och Q-Stars tankningsapp.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Nu är det 3 timmar kvar ungefär innan vi stänger sms-slussen. Sen ska vi plocka ett nummer alltså. Det är superviktigt att du drar iväg det där sms-et nu om du vill vara med och tävla om över 500 000. 505 720 kronor är alltså som ligger i valvet. Och efter klockan 3 nu så ska vi ringa kanske till dig om du skickar ett sms-et då. Och då säger du den rätta summan 505 720 kronor. Sen är pengarna dina. Så skicka sms-et vind 72 104 kostar 19 kronor och det är 18 års gräns för att vara med och tävla i sommarvalvet.

0: Sonne Rammstein här på Rockklassiker, och det får vi ju till och från den här sommaren. Ena dagen är det 28 grader, andra dagen är det typ 12 grader och blåser regn i sidled rakt i facet, inte speciellt trevligt. Jag tycker att det har varit en ganska så upp och ner sommar faktiskt, framförallt i juli. Det skriks och gapas och larmas så fort det blir lite varmt, men sen dagen efter så är det som sagt då nästan nere på 10 plus bara på morgonen, och det är ju inte så såhär juli-temperaturer direkt. Alldeles strax Iron Maiden, Iggy Pop och Don Henley. Jag fortsätter lite på sommartemat här i alla fall. The Boys of Summer ska det få, så häng kvar.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

1982 så spelade Ebba Grön sin sista spelning i Norberg. Strax efter att deras tredje och sista album hade givits ut. Det var framförallt Fjodor då, en av bandmedlemmarna som hade tröttnat på framgångarna och kändiskapet. Och ville hålla på med ett sidoprojekt som sedermera ledde till bildandet av Imperiet. Som också blev skitstora. Så att han kom inte undan det där, Fjodor, hur han än ville. Alltså lyxproblem kan man ju säga. If you need

alltid tänka på Joey Tempests uppmaning till Janne Innanfors när han skulle göra sin sista intervju, eller kanske alla intervjuer framöver. No funny business. Joey Tempest är inte riktigt pigg på att hålla på och flamsa framför kameran och göra roliga sociala medier.

0: intervjuar. På tal om det, lyssna på ett nytt avsnitt av Minnesluckan. Min och Janne Innanfors podd släpps på måndag. Vi är inne i säsong 6 redan, alltså vi hade ett kortare sommaruppehåll nu. Så det är sjukt kul att vara igång med Minnesluckan igen. Du hittar den på Podplay och där andra poddar bor.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

fjärde världsvänskapens dag. Instiftades av FN med syftet att uppmärksamma och stärka vänskap som ett medel för att främja fred mellan människor och samhällen över hela världen. Så kan man läsa om denna dag. Och då tänker jag på att jag har några få riktigt bra vänner. Och det ska man vara tacksam över. Tänk till du också idag på denna dag. Och var tacksam över det om du har, det räcker ju att ha en riktigt bra vän, men jag menar man kan ha några stycken. Jag tror hellre få riktigt bra vänner än massvis med bekanta. Och för mig är den riktigt stora bonusen är att min flickvän som jag hoppas gifta mig med snart, Dora, också är faktiskt också min bästa vän. Det är ju en riktig lyx att ha sin bästa vän med den partner man lever med.

0: sista spelningen på Madison Square Garden. Nu vet jag inte hur det blir med resten av turnén. Det är väl ingen som riktigt vet. Jag sa det här för någon dag sedan att jag förstod inte riktigt varför han drog igång det här när hans röst var så där. Ja, jag ska inte lägga mig i det där. Tycker det är synd i alla fall. Inte minst för alla fansen som ville se Bon Jovi igen då. Hoppas att rösten repar sig. Det var väl någon sorts bihålsinflammation, så att det kan ju vara så att den kommer tillbaka så han kan köra klart de här arenakonserterna. Det var väl Wembley också här nu, om jag inte minns helt fel, i augusti. Bon Jovi alltså där med It's My Life. Häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax skulle få Jersey-polare till John Bon Jovi, nämligen Skid Row. Det blir också The Rolling Stones och Dire Straits.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

1720 kronor, du vet vad du behöver göra. Dra sms:et vinn på 72104. Det kostar 19 kronor, så måste du vara 18 eller över för att vara med och tävla. Efter klockan 3 gäller det. Och vid den tiden också, utöver att svara telefonen om det ringer till just dig, Roda, kan du bege dig till Kungsträdgården i Stockholm. Ja visst, rockklassikers turnésuccé Tribute to Rock drar igång idag i Kungsträdgården. Som sagt, 2 dagar kör vi i Stockholm. Idag och imorgon gratis entré, massvis med tributeband och gott att äta finns det på området där. Jag finns på plats, kör några låtar, presentera band och morsar på dig kanske om du kommer dit i eftermiddag eller imorgon. Sen är det Göteborg, Karlstad, Malmö och Skellefteå som får besök ut av rockklassikers Tribute to Rock.

0: David Bowie live on Mars här på rockklassiker. Där jag, Nicky Borg, nu lämnar över studion för sista gången till Micke Dahl, som ska hålla dig sällskap för sista gången i eftermiddag. På måndag är det en liten ny lineup av programledare här på Rockklassiker. Det får du höra på måndag helt enkelt. Men Micke gör alltså sitt sista pass nu här i eftermiddag. Så ring honom till studion, mejla honom och framförallt lyssna när Micke fortsätter med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen fram till klockan 6 ikväll. Micke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin fredag eftermiddag och en grym helg. Så hörs vi på måndag igen, direkt efter Morgonrock som är tillbaka. Jonas, Hass och Linda, alltså jajamensan. Och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Ja, men varmt välkommen till Rockklassiker, säger jag som heter Micke Dahl som har tagit över studion nu. Efter Nicke Borg, faktiskt för allra sista gången, för från och med måndag, då är inte jag kvar på eftermiddagarna på Rockklassiker, utan då är det ny besättning som styr den skutan. Men återigen, tack till alla som har lyssnat genom alla dessa år. Det är nästan 7 år som jag har stått här inne i studion och fått bjuda på den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen, och jag har haft roligt varenda jädra dag jag har gått till jobbet, det är en sak som är säker. Europe ska du få alldeles strax. Green Day ska du få före det. Här är American Idiot.

0: klassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och nu dags för den absolut sista chansen att vinna både en och två fulla tankar med Kurstads tankningsapp. Ring 020 410 410. Introtävling är det. Vinner en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410. Ring nu. Sista chansen.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Som sagt, det enda jag gillar den här låten egentligen, det är den här basgången faktiskt. Älskar den, Magnus Uggla, Johnny the Rocker. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Mm, och allra sista möjligheten är det dags för nu, och allra sist ut är Kristina. God eftermiddag!
3: God eftermiddag, Micke!
0: Det är ju din tur att vara med och tävla idag. Det är din möjlighet att vinna två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Är du bra på intron?
3: Ja, jag ska väl göra ett försök, tänker jag.
0: Det är klart du ska göra det. Det är så här, jag spelar upp ett intro till dig först. Det är ganska kort. Sen startar jag en klocka, då har du betänketid. Klarar du första, då har du vunnit en tank. Men då frågar jag kvitt eller dubbelt, och då har du möjligheten också att köra ett intro till. Och klarar du det, så har du vunnit två. Men missar du det andra, då har du ingenting alls. Är vi på det klara med det?
3: Ja, absolut.
0: Bra, då kör vi intro nummer ett för dig, Kristina. För en full tank med Q-stars tankningsapp kommer här. Kan det där vara för någonting då?
3: Ja, så det vet jag. Det är Whitesnake, Is This Love.
0: Whitesnake, Is This Love. Och vet du vad, då får du lite applåder för det svaret också. För det är nämligen rätt svar. Då har du en tank. Kvitt eller dubbelt, Kristina?
3: Ja, men det är klart. Jag är ingen kommer ihåg en fegis.
0: Så är det. För antingen dubbla tankar eller ingen tank alls. Här kommer intro nummer två. Då är ju frågan, vad är det där då?
3: Alltså, jag chansar på London Calling, The Clash, tror jag.
0: London Calling med The Clash, och vet du vad? Då har du två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Åh, wow. Oh, toppen! Tack, Micke!
0: Kan det bli en bättre fredag?
3: Nej, det blir helt fantastiskt. Super, tack du, snälla.
0: Ja, men tack själv för att du var med och tävla, och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
3: Ja, absolut. Det gör jag alltid.
0: Ja, det var sista chansen det, att vara med i den här tävlingen. Och sen är det ju faktiskt så också att det är sista chansen för dig att hänga med mig den här eftermiddagen också. För att från med måndag, då byts det besättning på eftermiddagarna på Rockklassiker. Då försvinner jag ur eten. Så kan det vara. Du kommer säkert att få trevligt sällskap från med måndag också. Det är jag helt övertygad om. Här och nu ska du få AC/DC. For those about to rock, we salute you.

0: gör vi alla, och vi är kanske också många som känner att semesterkassan börjar bli lite skral nu. Då har man ju chansen att vinna över 500 000 kronor. Fredagen den 7 augusti, det handlar om sommarvalvet som är påfyllt återigen. Så om en vecka, ja, då kan det vara du som vinner 505 720 kronor. Vill du ta chansen, då måste du skicka ett sms också med ordet VINN till nummer 72104. Kostar 19 spänn, har du fyllt 18 så får du vara med och tävla. Och summan som ligger i valvet, det är alltså 505 720.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassiker! Med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen, Bon Jovi's Born to be my baby. Precis innan det är dags för det här.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Allra sist ut i den här programpunkten. Året då Alexander Isak föds. Charlotte Pirelli vinner Eurovision och Sverige vinner VM i handboll. Vi ska tillbaka till 1999. Och det blir lite Red Hot Chili Peppers och Foo Fighters alldeles strax. Men börjar med Blink 182. Här är All the Small Things i topp tre, klockan tre.

0: för sista gången också då med musik från året då Alexander Isak föddes och Charlotte Pirelli vinner Eurovision, det vill säga 1999. Foo Fighters, Learn to Fly, Red Hot Chili Peppers, Californication och Blink 182, All the Small Things. Iggy Pop, ja, på gång om en liten stund, så häng kvar på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

Hörru, du missar väl inte chansen att bege dig till Kungsträdgården i Stockholm. Vi har ju dragit igång redan med Tribute to Rock. Vi kommer ju att besöka 5 städer den här sommaren. Men Stockholm är allra först ut med början idag. Och så kör vi imorgon också. Sen kommer vi till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad också. Så vill du njuta av fantastiskt bra tributeband? Det vill du. Då ska du bege dig till Kungsträdgården i Stockholm alltså. Det är ett festivalområde. Det finns både mat och dryck där. Men framförallt ett härligt häng kanske under en grym rockhelg som dessutom har fri entré. Tribute to Rock alltså i Kungsan i Stockholm imorgon. Men framförallt så har vi dragit igång allt idag.

0: Motley Crue's Quick Kick. Jag kan inte prata. Det är kanske tur att det är min sista dag på rockklassiker idag. Kickstart My Heart i alla fall. Med Motley Crue. Hör du, ja, du hörde rätt. Från med måndag, ny besättning på eftermiddagarna på rockklassiker. Jan Mikael försvinner ur eten. Men återigen tack till alla som har hängt med mig under många, många år. Det har blivit 7 år i den här studion.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och vi har en fredags eftermiddag och kväll som avslutas både i Götaland och Svealand och södra delen av Norrland med svensk sommar, ska man säga, när den är som allra bäst. Idelädel sol och 20-24 plusgrader. Norra delen av landet, växande molnighet, kan komma lite regn, 12-15 plusgrader bara.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

Så steget är inte så jädra långt. För imperiet här, du ska vara president. För det här datumet 1982 så gjorde ju Ebba Grön sin sista spelning i Norberg. Och strax efter att deras tredje och sista album hade getts ut så skedde detta. I början av 1983 så upplöstes ju gruppen då, gruppmedlemmen. Fjodor hade tröttnat på framgången och kändiskapet och övriga hade börjat med ett sidoprojekt som sedermera då ledde till bildandet av just imperiet. Så den 31 juli 1982 hände det och den 31 juli 2026 så gör jag alltså min allra sista dag här på Rockklassiker. Tack för att du har hängt genom alla dessa år.

0: Om lite stund då, klassiker, allra sista chansen att få med och tävla med mig, Micke Dahl, i tre intron på 30 sekunder. Ja, det är ju faktiskt så att jag gör min sista dag här på Rockklassiker idag. Från med måndag eftermiddag så är det en ny besättning som ska ta över och styra eftermiddagarna på Rockklassiker-skutan. Gör dig redo vid telefon, det är 020-410-410 som gäller om en stund efter att du har fått njuta av Ozzy Osbourne och P.O.D.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Vi skriver sista juli. Vi säger fredag, vi säger P.O.D. och vi säger Alive här på Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och framför allt då sista möjligheten att vara med och tävla med mig i tre intron på 30 sekunder. Jag gör min sista arbetsdag på Rockklassiker idag. Och med måndag, ny besättning som ska ta över eftermiddagarna. Vill du vara med och tävla för allra sista gången, då är det 020 410 410 du ska ringa till nu. Och det handlar om tre korta intron som ska paras ihop med tre stycken låttitlar. Får du alla tre rätt så vinner du ett sommarkit. Vattenflaska och t-shirt, båda med Rockklassiker-loggan på. 020 410 410.

0: I fought the law. Clash i rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Känner man förändringar i kroppen, ta dem på allvar, kolla upp det. Och det är fredag och det är dags för just den upplagan av tre intron på 30 sekunder. Idag kan man vinna ett sommarkit från Rockklassiker, t-shirt och vattenflaska. Och jag har Katarina med mig på telefon. Och Katarina, jag vet att du har lite bråttom. Du ska iväg och träffa dina väninnor för att träffas och njuta på uteservering. Är du redo? Ska vi köra på en gång då?
2: Jag är redo.
0: Då kommer nummer ett här. Varsågod.
2: Living on a plane.
0: Tvåan då.
2: Whiskey in the
0: jar. Trean, vad kan det vara?

0: Oj.
1: Nej, men det var ju så nära.
0: Det
1: var
0: ja, så nära. Det är så himla alltså,
1: du
0: nära.
1: Du knäckte Living on a Prayer, du knäckte Whiskey in the Jar, men du missade på Highway to Hell.
0: Ja, det skulle man ju tagit.
2: Det här kommer du att gräma om över ja. Resten av eftermiddagen, eller hur?
0: Ja. Ja, det är tur att man kan dränka sina sorger.
2: Jag ska inte uppmana dig till det, det var du själv som sa det. Men det kanske kan vara en bra idé. Jag är ledsen för detta, men skål då som sagt. Och fortsätt bra fredag ändå, trevlig helg på det.
0: Ja, tack detsamma. Det var det så bra.
2: Okay. Hej på det.
0: Hej.
2: Så kan det gå.
1: Det gäller att ha 3 av 3, inte 2 av 3. Det räcker inte.
2: Kiss på gång alldeles strax med för det här.

0: Det här är ju en grupp som kommer att hyllas nu idag och imorgon i Kungsträdgården i Stockholm när vi drar igång Tribute to Rock. Kiss alltså, Heavens on Fire. Beger dig ner dit, vet jag. Det är full gång redan faktiskt. Mer om det här alldeles strax. Du ska också få musik från Joan Jett och AC/DC.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. Soligt, möjligtvis lite moln här och där, men hyfsat varmt ändå, 20-24 plusgrader. Och norra delarna av landet lite svalare, 12-15 plusgrader, och det kan komma lite regn där uppe också.
0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

Ja, årets största tributfestival är ju igång nu. Vi börjar ju i Stockholm idag och så kör vi imorgon också i Kungsträdgården. Det blir ju tributband som lirar bland annat Metallica, AC/DC, Kiss och Queen som hörde här och nu. Det är ju inte bara det som händer, det är ett stort festivalområde också med mat och dryck och härligt häng. Detta under en grym rockhelg som dessutom har fri entré. Så ner till Kungsträdgården, njut av Tribute to Rock.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Tack för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker och jag heter Micke Dahl och det här är faktiskt min sista dag. Jag har några låtar kvar att bjuda på innan jag packar ihop trunken och beger mig hemåt för evigt. Det låter ju lite konstigt, men från och med måndag eftermiddag så är det en ny besättning som ska styra Rockklassikerskutan på eftermiddagarna, så jag försvinner ur eten. Låt mig bjuda på lite Judas Priest, Aerosmith och Backman Turner Overdrive efter det här.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Sommar finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

första vinyl-LP'n som jag köpte för egna pengar, det var ju Not Fragile. Då fick man ju njuta av den här låten med Backman Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Alltså lite vemodigt är att stå här i studion och veta att jag gör mina sista prator nu faktiskt. Innan det är dags för mig att lämna över till nytt folk som ska sköta eftermiddagarna på Rockklassiker från och med måndag eftermiddag. Men hörru du, ett stort stort tack för att du har lyssnat. 7 år har det nästan blivit faktiskt. Ja, som sagt, lite vemodigt här. Här är Def Leppard, här är Let's Get Rock.

0: man lämna, då ska man göra med en riktig bang. Och det känner jag att jag gjorde nu med Iron Maiden, The Number of the Beast. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Tack för att du lyssnat på mig kanske under alla de 7 åren som jag har stått här under eftermiddagarna och hållit låda och bjudit på fantastiskt mycket bra musik. Som sagt, från med måndag, ny besättning som styr skutan här på Rockklassiker på eftermiddagarna. Men fortsätt njut och fortsätt lyssna. Du ska få musik ifrån både Springsteen, Status och Iggy Pop. Alldeles strax kanske vi ses någonstans i vimlet.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon mitt på dagen, då har vi klivit in i augusti faktiskt. Och då börjar det som så, mitt på dagen i alla fall, i Götaland med en hel del moln och 17-20 plus grader. Svealand, mestadels soligt, 18-21 grader, och i norra delarna av landet växlande molnighet 15-19 plus grader.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Så vart en fredag igen då, sista juli. Janne Innanfors med dig här på Rocky Klassiker. En hel del som händer ikväll. Bland annat i Göteborg, där spelar D.A.D. på Liseberg. Sen har ju också Skogsröjet-festivalen dragit igång. Den tänkte jag prata mer om här lite senare. Då ska du också få lite intervjuklipp från band som lirar där. Nu däremot Guns N' Roses. Vad sägs om Don't Cry?

0: Led Zeppelin med Cashmere. Härlig låt här denna fredagskvällen. Janina Fors med dig i natt, får man väl ändå säga. 23.00 så stänger Aventasia Rockklassiker States på Skogsröjet. Och jag har faktiskt träffat dem tidigare. Vi ska spela upp ett klipp när vi pratar om att Kiss ju sa tack och god natt mer eller mindre, och se vad Aventasia hade att säga om det. Då ska du också få Magnus Uggla, Bette Midler och Queen i Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Grattis alla som har vunnit biljetter till Skogsröjet här från oss på Rockklassiker. Ikväll är det andra dagen utav den festivalen och Alien Ant Farm har lirat idag till exempel, även Treat och Rose Tattoo Treatment kommer spela lite senare ikväll också. Sen avslutar Avantage här med Tobias Sammet i huvudrollen där så att säga. Och han har jag träffat tidigare, sjunger också i metalbandet Edguy, och jag frågade lite honom hur han kände och tyckte nu när några av hans favoriter liksom gett ett avsked, nämligen grabbarna i Kiss, och Tobias Sammet sa så här från Avantage.
1: I don't know, I've seen Kiss 2 years ago, 1 year ago in Germany, and I liked what I saw, and it's sad because it's a farewell, and when you're, I'm a Kiss fan, and I grew up with Kiss, and when a band like Kiss says farewell, something that important in your life as a child, it's always an end of an era in your life. You see that things aren't meant to be forever, and you know, and it's like dinosaurs are extincting in a way. And
0: rock dinosaurs
1: are extincting, and
0: Ja, så sa alltså Tobias Sammet från Avantasia som avslutar Skogsröjet ikväll på Rock Classic Stage 23.00, eller avslutar fredagen ska sägas. Nya band imorgon ju då, bland annat Erik Krönvall, Yngwie Malmsteen med flera. Men här på Rock Classic här får du Bette Midler med Beast of Burden.

needless to say,

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det soligt och klart väder i stora delar av norra Götaland och mellersta Svealand. I norra Svealand och Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Men framåt kvällen klarnar det upp och blir sol i stora delar av landet. Och det blir uppemot plus 23 grader.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
0: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
4: Det här är Rockklassiker.

Detroit Rock City, den här i rockklassiker där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors med den här fredagskvällen som jag hoppas att du njuter utav. Om lite mindre än en timme, då ska vi bara backa bandet till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 och får en hel timme med bara 80-talsmusik. Nu ska du få en låt som jag alltid gör på nyårsafton faktiskt. Efter fyrverkerierna brukar jag alltid dra igång. I Want to Break Free med Queen.

0: Sista juli alltså innan vi kommer in i augusti. Janne Innanfors med dig här på Rock Klassiker. Och jag hoppas du har njutit av den här månaden, men framförallt den här fredagen. Alldeles strax då ska vi prata om det som väntar i augusti, nämligen Rock Klassikers Tribute to Rock. Den blir större än någonsin och dessutom ska jag bjuda dig på Creedence och Dion.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklass.

Ah, fantastiskt grym låt här i Rockklassiker Dios. The Last in Line, Janne Innanfors heter jag. Och nu har vi ju dragit igång Tribute to Rock, större än någonsin. Den här helgen i Stockholm på Kungsträdgården. Gratis inträde, grymma tributband som lirar bland annat Queen, Ace DC, Kiss med mera. Och där har ju vi utökat i år. Vi kommer till ännu fler städer. Vi kommer också komma i augusti till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Men alltså idag och imorgon så befinner vi oss i Kungsträdgården i Stockholm. Strax D.A.D. som ju lirar på Liseberg ikväll i Göteborg vet jag. Men först Creedence, det här är Fortunate Son.

0: Banta mera reklamen kan du ha sett om nu på senare tid. Lorry, Hard Rock, Halleluja, här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Och när det gäller Panta så älskar de här affärerna som har en sån här stor liksom tumlare, kallar det för. Det ser ut som nästan en tvättmaskin. Du bara slänger i allting där och så liksom löser den allting själv istället för att man måste sitta där och ta upp en burk i taget. Sån ställen älskar jag. Minns vilken euforisk känsla det var första gången jag rockade mig an en sån faktiskt. Du, om en liten stund då ska vi få mer kanske nostalgien, eufori. Det är eufori också. Det är 80-talet vi snackar om. Det blir en hel timme med 80-talsmusik i 80-talet rockar klockan 8 alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vill Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Youth Gone Wild, Skid Row. Dörren här i rockklassiken. När vi nu dragit igång 80-talet rockar klockan 8 hela timmen kommer du få alltså grym 80-tals musik. Och jag fortsätter väl bara med lite Whitesnake här nu, tänkte jag. Originalversionen spelades in redan 1982 på albumet Saints and Sinners. Den version som däremot blev världshit blev en nyinspelning från 1987. Och det var David Coverdale som skrev den här efter sin första skilsmässa. Han handlar ju om att börja om och gå vidare ensam liksom, så att den funkar till mycket skulle jag vilja säga. Det här är Here I Go Again med Whitesnake i rockklassiker.

0: NXS, Need You Tonight här i Rockklassiker när vi kör 80-talet rockar klockan 8 alldeles strax. Ännu fler grymma 80-talslåtar då från AC/DC. Det är från artisten som jag såg mest fram emot att se på Sweden Rock i somras här i juni, och dessutom Mås med I Wanna Be Somebody.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

8 hör du, I love playing with fire med Joan Jett and the Blackhearts. Janne Innanfors med dig här, och jag såg, alltså jag älskar att jag fick se Joan Jett nu i somras på Sweden Rock festivalen. Vi ska fortsätta spela 80-talslåtar. Det här är ju faktiskt den låt som varit med under turnén med Kiss från den osminkade eran, så att säga. Det var ju första låten de släppte utan smink, och då kan få då koll på att det här Lick It Up som spelats över 1500 gånger live, vilket gör den till en av bandets mest, ja, 10 mest spelade låtar tror jag det är. Här har du alltså Kiss i rockklassiken.

0: låten skrev Bryan Adams och hans låtskrivarpartner Jim Vallens egentligen för Blue Oyster Cult, men bandet tackade nej. Och det gjorde även 38 Special. Bryan bestämde sig då för att spela in den själv, vilket ju blev ett lyckodrag. Här hörde du alltså Bryan Adams med Run To You på Rockklassiker. För att avsluta 80-talet rockar klockan 8, låten från 1984. Här om en stund känner jag istället att vi behöver lite Motorhead så här en fredagkväll.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.

0: tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Ace of Spades, äntligen lite Motörhead den här fredagskvällen här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och hoppas du har en gjuten helg så här långt. Något som skedde i början av den här veckan var ju att Minnesluckan kom tillbaka på den jag har tillsammans med mig och Nicke Borg. Vi är ju igång med säsong 6 nu då, alltså med avsnitt 1 från säsong 6. Och då gästade bland annat John Five. Han sa ju så här, alltså gitarristen från Metric Crew.
1: Did my wife just go on the floor or something like that? It's insane.
0: Ja. Det och mycket mer får du höra vad det handlar om egentligen med John Five, alltså i det senaste.

0: Volbeat med Heaven Nor Hell. Du hörde den här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och om en liten stund så ska vi höra en herre som heter inget mindre än Tobias Sammet i Aventasia. De stänger ju nämligen Skogsröjet i natt. Klockan 23.00 spelar de på rockklassiker stage. Och jag tänker spela upp vad han hade att säga till mig senast han gästade mig angående Kiss och att de la av. Dessutom så kommer jag spela upp Ghost och så blir det lite Dio med Rainbow in the Dark här nu närmast i rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är Rock.

0: Whatever you want. Då är den här rockklassiker. Janina Fors heter jag. Får se om jag hinner dra iväg till Skogsröjet en snabbis. Ikväll stänger i alla fall Invitation at 23.00 rockklassiker stage. Och sen fortsätter imorgon med fler grymma band. Bland annat då, alltså Invitation i natt eller ikväll, vad man nu kallar det för. Tobias Sammet, sångaren i Invitation, och jag har ju pratat tidigare. Då snackade vi om det här med att Kiss skulle lägga ner, och det här var vad han hade att säga.
1: I don't know, I've seen Kiss 2 years ago, 1 year ago in Germany, and I liked what I saw, and it's sad because it's a farewell, and when you're, I'm a Kiss fan, and I grew up with Kiss, and when a band like Kiss says farewell, something that important in your life as a child, it's always an end of an era in your life. You see that things aren't meant to be forever, and you know, and it's like dinosaurs are extincting, yeah, in a way. And
0: rock dinosaurs
1: are extincting, and

0: Ja, vad du gör det är helt upp till dig, men jag ska bege mig här nu. Janina Fors heter jag och tackar för att du har hängt med mig den här fredagkvällen. Det där blir sista låten ut för mig ikväll. Tillbaka igen imorgon eftermiddag. Och då blir det mer med intervjuer från band som kommer lira på Skogsröjet imorgon lördag. Då spelar vi bland annat Yngwie Malmsteen, det är Clips, det är Alien, det är dessutom Erik Grönvall. Så att förhoppningsvis hörs vi imorgon. Ha en fortsatt gjuten helg. Hej!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
3: Jagger. Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classic
4: på Radio Play.

0: Äntligen låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you're listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.